0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
1: یک مقاله تحلیلی منتشر شده در روزنامه جروزلم پست اسرائیل جنجال برانگیز شد. در این مقاله که به قلم ای جی جف، افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا منتشر شده، پیشنهاد شده است که به جوانان بدهکار آمریکایی در بدل شرکت در یک عملیات احتمالی زمینی علیه ایران بخشودگی بدهی داده شود. در مقاله ادعا شده است که در جنگ علیه ایران تنها بمباران هوایی پیروزی به دست نمی آید و برای اشغال یا کنترل این کشور اعزام نزدیک به 1.5 میلیون سرباز ضروری است. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و رهبر حزب قدرت یهودی، طرحی را اعلام کرد که هدف آن اخراج 1.86 میلیون فلسطینی ساکن غزه تحت محاصره در جریان 7 سال و در چارچوب آنچه مهاجرت داوطلبانه خوانده شده می باشد. به اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، بن‌گویر این طرح را که عقب نشینی 710 نامید در یک نشست خبری در چارچوب کمپاین انتخاباتی پیشرو معرفی کرده است. این طرح شامل اختصاص بودجه برای اسکان فلسطینی‌ها در کشورهای ثالث و ایجاد یک وزارتخانه ویژه برای مدیریت این پروسه است. به اساس این تر، هدف اخراج 250 هزار فلسطینی در سال نخست، 1.11 میلیون نفر در 3 سال و در مجموع 1.86 میلیون نفر تا پایان 7 سال تعیین شده است. خاویر ملی، رئیس جمهور ارجنتین، اعلام کرد که با تای تغییر در زمینه ادعاهای حاکمیت ارجنتین بر جزایر فالکلند یا همان مالویناس، به نفع این کشور می‌وزد. میلی با اشاره به اینکه حکومت واشنگتن آمادگی خود را برای بازنگری در موضع بی‌طرفانه خود در مناقشه منطقوی میان ارجنتین و بریتانیا نشان داده است، گفت دوره تازه‌ای در جهان آغاز شده است. خاویر میلی در یک پیام تلویزیونی خطاب به مردم درباره این جزایر تحت اداره بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس گفت دوره تازه‌ای در جهان آغاز می شود که از ادعاهای ما حمایت می کند. بریتانیا و ارجنتین بر سر حاکمیت این جزایر در سال 1982 وارد جنگ شده بودند. شرکت اوپن ای آی، سازنده چت جی پی تی، اعلام کرد که جدیدترین و پیشرفته ترین مدل هوش مصنوعی خود جی پی تی 6 استرا را در اختیار شماری از مشتریان مشخص قرار داده است. این شرکت اعلام کرد که در مدل جدید اقدام هایی برای به حداقل رساندن خطرات

0: امنیتی انجام شده است. گریگ بروکمن رئیس اوپن ای آی در مصاحبه با ژورنالیستان گفت در این سطح از پیشرفت امنیت باید اساسی ترین اولویت ما باشد. این شرکت پس از آنکه دو مدل آزمایشی که در تابستان آزمایش شده بودند در یک رویداد نقض امنیتی در پلتفرم هوش مصنوعی هاگینگ فیس تخریب شدند، پروسه توسعه مدل ها را برای 2 هفته متوقف کرده بودند. و خبر آخری که ترکیه پیشنهاد اختصاص بودجه در پارلمان اروپا برای یک پروژه یادبود را که در ارتباط با مسئله قبرس نیروهای مسلح ترکیه را هدف قرار داده و حاوی ادعاهای افترامیز است محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد ادعای مطرح شده از سوی اداره قبرس یونان نشین واقعیت‌های تاریخی را تحریف کرده و سیاسی می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است نهادهای اتحادیه اروپا به جای کمک به حل مسئله قبرس از اصول بی‌طرفی و عدالت فاصله گرفته و با تبدیل شدن به ابزار تبلیغات اداره قبرس یونانی نشین اعتماد میان دو جامعه را بیش از پیش تضعیف می کنند.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه سکمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
2: گیت بلیر Türkiye'nin Tehi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
22: ズボルはグラスオットナトルキエ。
23: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
24: イッツトルキエホンギアラジオや。
6: オブドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
0: آیا تاریخچه تردمیل را که هر روز در کلب ورزشی از آن استفاده میکنید میدانید؟ در دهه 1800 زندانیان روزانه 6 ساعت را روی این ماشین ها صرف میکردند، چیزی معادل با صعود به نیمی از قله اورست. از وسایل شکنجه تا تبدیل شدن به وسایل تناسب اندام، تاریخ تاریک تردمیل در شرف آغاز است. سلام شنوندگان عزیز، تردمیل یک وسیله ضروری است مخصوصاً برای علاقمندان به ورزش. این دستگاه که حال در کلب‌های ورزشی مورد علاقه است، از نظر تاریخی برای مجازات محبوسین استفاده می شد. امروز در مورد مقاله نوشته شده توسط جان دامبلگیجی و نازی رمستنداغ برای تیارتی خبر در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. داستان جالب تردمیل. تردمیل ها در ابتدا در دهه 1800 برای مجازات محبوسین

انگلیسی اختراع شدند. در آن زمان سیستم محبس در انگلستان کاملا ضعیف بود. اعدام و تبعید مجازات های ترجیحی بودند. محبوسین در حجره های کثیف و قفل شده در انزوا نگهداری می شدند. رضاکاران تلاش کردند تا در تغییر این وضعیت کمک کنند و در نتیجه متد های جدید توانبخشی مانند تردمیل ظهور کرد. تردمیل در سال 1818 توسط انجینیر انگلیسی سر ویلیام کوبیت به زندگی ما معرفی شد. اما هدف تردمیل ترویج زندگی صحتمند یا سوزاندن چربی بدن نبود. تردمیل به عنوان یک دستگاه شکنجه طراحی شده بود. زمانی که کوبیت محبوسین را در محبس سنت ادمونز که بیکار دراز کشیده بودند دید، یک نظریه بسیار جالب به ذهنش رسید. او متوجه شد که قدرت فیزیکی آنها برای مؤثر ساختن مجازات آنها استفاده شده می تواند. از این رو کوبیت نخستین تردمیل را طراحی کرد. تردمیل اول در حقیقت شبیه یک پیچ بسیار کلان بود که بر روی محور خود میچرخید. ده‌ها زندانی در اطراف آن میدویدند و این پیچ را میچرخاندند. این عمل بیشتر مانند بالا رفتن مداوم از زینه ها بود تا دویدن در یک خط مستقیم. زندانیان باید به طور مداوم به حرکت خود ادامه میدادند، زیرا اگر توقف میکردند میافتادند. این کار آنها انرژی مورد نیاز برای آسیاب کردن گندم، کشیدن آب یا تهویه کردن هوای معادن را فراهم میکرد. به استثنای زندانیان همه از این کار مستفید میشدند. یک شکنجه تمام عیار. یک دهه بعد از آن اختراع 50 محبس بریتانیایی و تعداد مساوی محبس های آمریکایی از تردمیل ها استفاده کردند. بسیاری از انسان‌های دوران ویکتوریا تردمیل‌ها را به عنوان یک راه حل مثبت برای بیکاری محبوسه می‌دادند. در سال 1875 یک ولسوالی تردمیل‌ها را به عنوان یک پیشرفت بزرگ در انضباط محبس می‌دانست، در حالی که اتحادیه بهبود انضباط محبس آنها را به عنوان یک مجازات پیشگیرانه توصیف کرد. فرض بر این بود که هر کس که تردمیل را امتحان کرده باشد نمیخواهد دوباره مرتکب جرم شود. آنها هر روز از نصف اورست بالا می رفتند. تخمینات نشان می دهد که محبوسین 6 ساعت در روز را روی این تردمیل ها مصروف می شدند. این میزان معادل بالا رفتن به طور اوسط 1500 تا 4200 متر است. 4267 متر نقطه وسطی کوه اورست است. طرح کوبیت از مرزهای امپراتوری بریتانیا فراتر رفت و به صورت به امریکا گسترش یافت. زمانی که این تلاش طاقت فرسا با تغذیه ناچیز 5 روز در هفته یکجا شد، بسیاری از زندانیان شروع به رنج بردن از جراحات کردند. تردمیل یک سمبل شرایط بد در محبس‌های سده 19 باقی ماند. در نتیجه استفاده از آن در سال 1898 ممنوع شد. ماشین شکنجه برگشته و ما را هدف قرار داده است. استفاده طبی از دستگاه تردمیل که در سال 1911 در ایالات متحده ثبت اختراع شد، بسیار بعد از آن در سال 1952 پس از اینکه دکتر رابرت بروس آزمایشاتی را روی یک همکارش انجام داد آغاز شد. یافته های بروس اساس یک آزمایش را تشکیل داد تا تشخیص دهد که آیا قلب صحیح عمل می کند یا خیر، که امروز به عنوان پروتکل بروس شناخته می شود. تردمیل ها در دهه های 1960 و 1970 به کلب های ورزشی و بعداً به خانه های ما وارد شدند که همزمان با افزایش شهرت ورزش های حوازه بود. به این شکل یک دستگاه شکنجه به طور طعنه‌آمیز به یک عنصر مهم زندگی سالم تبدیل شد.
آیا می دانستید که تردمیل هایی که ما امروز در کلاب های ورزشی استفاده می کنیم یک چنین گذشته تاریک دارد؟ تا پادکست بعدی سالم و تندرست بمانید.

0: جایگاه ترکیه در یونسکو.
1: سلام به خدمت همه شما شنوندگانی که در این فرکانس با ما همراه هستید. در این برنامه از جایگاه ترکیه در یونسکو، امروز مسیرمان را به ولسوالی اصلاحیه در ولایت قازی‌انتاب می‌بریم. با یک مرکز شگفت‌انگیز تولید که هزاران سال پیش سنگ در آن به دست انسان به هنر تبدیل می‌شد. بر فراز یک دامنه سنگی صدها اثر نیمه ساخته دیده می‌شود. برخی هنوز تنها یک بلوک سنگی است و برخی دیگر به تدریج شکل شیر یا ابوالهول را به خود گرفتند. اینجا معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک است. یسمک یکی از منحصر به فردترین نمونه های میراث غنی باستان شناختی آناتولی است. اهمیت این مکان تنها به آثاری که در آن کشف شده اند محدود نمی شود، بلکه یسمک روند تولید در دوران باستان از استخراج سنگ از معدن تا تبدیل آن به یک پیکره را نیز به گونه ای آشکار به نمایش می‌گذارد. معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک از سال 2012 به عنوان میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار دارد. یسمک در حدود 23 کیلومتری جنوب شرقی ولسوالی اصلاحیه در ولایت قازی‌انتاب در دامنه های غربی کوه کاراتپه و در نزدیکی قریه یسمک قرار دارد. منابع با کیفیت سنگ بازالت در این منطقه یسمک را در دوران باستان به مرکز بسیار مناسب برای تولید سنگ و پیکره در مقیاس بزرگ تبدیل کرده بود. امروزه در این محوطه صدها طرح و اثر نیمه تمام از پیکره ها، نقش برجسته ها و قطعات معماری دیده می شود. در میان آنها به ویژه شعرهای دروازه، ابوالهول ها، شعرهای نشسته و بالدار و انواع نقش برجسته ها جلب توجه می کنند. نکته جالب توجه این است که بخش قابل توجهی از این آثار در مراحل مختلف تولید رها شده اند. همین ویژگی یسمک را منحصر به فرد می سازد، زیرا در اینجا تنها با آثار هنری کشف شده روبرو نیستیم، بلکه رد پای روند تولید آنها در هزاران سال پیش را نیز می توانیم مشاهده کنیم. تحقیقاتی که در باره تاریخ یسمک انجام شده نیز با گذشت زمان معلومات تازه ای را آشکار کرده است. در دوسیه فهرست موقت میراث جهانی یونسکو که در سال 2012 ارائه شد، ارزیابی شده بود که این کارگاه به ویژه در دوره دولت‌های متأخر هیتی، یعنی سده‌های نهم و هشتم پیش از میلاد فعالیت داشتند. اما تحقیقات باستان شناختی تازه که در سالهای اخیر انجام شده شواهدی را مطرح کرده است که نشان می‌دهد پیشینه یسمک ممکن به دوره امپراتوری هیتی نیز برسد. به این ترتیب یسمک دیگر تنها به عنوان یک کارگاه پیکرتراشی مربوط به یک دوره مشخص بررسی نمی‌شود، بلکه اکنون یک محوطه باستان شناختی گسترده تر به شمار می رود که به درک سنت دیرینه سنگ تراشی و پیکر تراشی در آناتولی کمک می کند. با ادامه مطالعات علمی، معلومات ما درباره تاریخ یسمک نیز همچنان بیشتر و مکملتر خواهد شد. اما چه چیزی یسمک را از دیدگاه یونسکو تا این اندازه ارزشمند می سازد؟ یکی از مهمترین پاسخها در خود روند تولید نهفته است. در یسمک آثار مراحل مختلف تولید از استخراج سنگ

از معدن، آماده سازی بلوک های مناسب و شکل دهی ابتدایی گرفته تا ساخت طرح اولیه پیکره در کنار هم دیده می شوند. در دوسیه ارائه شده به یونسکو نیز همین ویژگی به طور ویژه برجسته شده است. زیرا یسمک به ما کمک می کند بفهمیم که در دوران باستان بلوک های بزرگ سنگی چگونه تراشیده می شدند و هنر و تکنولوژی تولید آن دوره به چه مرحله ای رسیده بود. به بیان دیگر اینجا تنها یک محوطه برای نمایش پیکره ها نیست، بلکه یک کارگاه بزرگ روباز است که دانش و مهارت تولید در

یکی دیگر از ویژگی هایی که در ارزیابی یونسکو برجسته شده، نشانه های تعامل میان فرهنگ های مختلف در یک سمک است. در حالی که سنت هنری هیتی در منطقه ادامه دارد، تأثیرات هنری فرهنگ های مختلف در مناطق اطراف نیز با گذشت زمان آشکار شده است. روابط فرهنگی که در طول تاریخ میان آناتولی و شمال سوریه شکل گرفته بود، بر شیوه هنری یسمک نیز تأثیر گذاشته است. شیرها، ابوالهول‌ها و نقش برجسته های گوناگون تنها زیبایی شناسی آن دوره را نشان نمی دهند، بلکه باورها و جهان نمادین مردم آن زمان را نیز بازتاب می دهند. از همین رو ارزش یسمک از دیدگاه یونسکو در دو نکته اساسی خلاصه می شود. نخست، این محوطه گواه تعامل هنری و تکنیکی میان جوامع مختلف در طول تاریخ است. دوم، یسمک یکی از مراکز بسیار مهمی است که سنت پیکرتراشی و تولید پیکره در دوران باستان را تا امروز منتقل کرده است. حفاظت از این میراث منحصر به فرد نیز نتیجه سالها تلاش و کار دوامدار است. معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک در سال 1988 به عنوان یک محوطه باستان شناختی ثبت شده و در چارچوب قوانین ترکیه برای حفاظت از میراث فرهنگی تحت حفاظت قرار گرفت. اما پیشینه تحقیقات علمی در این محوطه به سالهای بسیار دورتر برمی‌گردد. یسمک در اواخر سده 19 توجه دنیای علمی را به خود جلب کرد و از دهه 1950 میلادی به بعد تحقیقات گسترده باستان شناختی در آن انجام شد. بین سالهای 1989 تا 1991 نیز کاوش‌های تازه و کارهای تنظیم محوطه انجام شد و از سال 2004 به بعد تلاش‌هایی برای تقویت ویژگی این مکان به عنوان یک میوزیم روباز صورت گرفت. به این ترتیب طرح‌های اولیه پیکره‌ها، معدن سنگ و محل تولید دیگر به عنوان بخش‌های جدا از هم دیده نمی‌شوند، بلکه همه آنها به عنوان اجزای یک سیستم تولید تاریخی واحد حفاظت و نگهداری می‌شوند. پروسه یونسکو فصل تازه‌ای را نیز در حفاظت از یسمک آغاز کرد. پس از آنکه یسمک در سال 2012 در فهرست موقت میراث جهانی قرار گرفت، کار برای نامزدی این محوطه در فهرست میراث جهانی توسعه یافت. در چارچوب پروتکلی که با وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه انجام شد، کار برای تهیه دوسیه نامزدی و طرح مدیریت محوطه ادامه یافت و همزمان تحقیقات باستان شناختی نیز دوباره صورت گرفت. بررسی‌های سطحی و کاوش‌های باستان‌شناختی در سال‌های اخیر معلومات تازه‌ای را فراهم کردند که نشان می‌دهد یسمک تنها به طرح‌های شناخته شده پیکره‌ها محدود نیست و باید در کنار چشم‌انداز باستان‌شناختی مناطق اطراف آن بررسی شود. این مطالعات به درک دقیق‌تر مرزهای محوطه، تاریخ آن و شیوه تولید در یسمک کمک می‌کند. یکی از مهمترین موضوعات تازه که با گذشت زمان مطرح شده همین است. یسمک را نباید تنها به عنوان یک کارگاه پیکرتراشی دید، بلکه باید آن را به عنوان یک چشمنداز باستان شناختی یک پارچه و مرتبط با مناطق اطراف آن درک کرد. در تحقیقات تازه، سکونتگاه های اطراف کارگاه بررسی می شوند، شرایط تاریخی که تولید در آن انجام می شد مورد مطالعه قرار می گیرد و یافته های جدید باستان شناختی نیز ثبت و مستندسازی می شوند. به این ترتیب، نحوه نگرش به حفاظت از یسمک نیز از نگهداری جداگانه طرح های اولیه پیکره ها فراتر رفته و چارچوب گسترده تری پیدا کرده است. تحقیقات علمی، مدیریت محوطه، حفاظت از محیط پیرامون و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده اکنون به بخش‌های یک پروسه واحد تبدیل شدند. این مطالعات که از سوی نهادها و دانشمندان ترکیه ادامه دارد، به آشکار شدن دقیق‌تر ارزش و اهمیت باستان‌شناسی

شناختی یه سمک کمک میکند. معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک امروز تنها پیکرهایی را که از دوران باستان به جا مانده اند به ما نشان نمی دهد. این مکان داستان یک پروسه تولید هزاران ساله را روایت می کند. یک داستان که از نخستین لحظه جدا شدن سنگ از دل کوه آغاز شده و تا زمانی ادامه می یابد که یک استادکار آن را به یک شعر، ابوالهول یا نقش برجسته تبدیل می کند. افزون بر این، تحقیقات علمی که همچنان ادامه دارد، هر روز معلومات تازه‌ای به این داستان اضافه می کند. این کارگاه بزرگ روباز که در ولسوالی اصلاحیه در ولایت قازی‌انتاب در آرامش گسترده شده، میراث فرهنگی چشمگیر است که نشان می دهد آناتولی نه تنها میزبان تمدن‌های گوناگون بلکه محل شکل‌گیری دانش نیرومند تولید، هنر و سنت دیرینه استادی و مهارت نیز بوده است. امروز در برنامه جایگاه ترکیه در یونسکو در معدن سنگ و کارگاه پیکرتراشی یسمک بودیم، جایی که سنگ به یک حافظه هزاران ساله تبدیل شده است. تا سفری دیگر و دیداری دوباره در یکی دیگر از میراث‌های منحصر به فرد ترکیه، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز شنبه 5 سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با 14 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31

22,050 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان بر تداوم تلاش‌های ترکیه برای پایان تنش میان ایران و امریکا تاکید کرد. میزبانی آنتالیا از کاپ 31 و کنگره فضانوردی فصل گردشگری این شهر را تمدید می‌کند. لاشه یک کشتی تجاری غرق شده در دریای مرمره شناسایی شد. ایران خطاب به امریکا: اجازه ندهید کسی فرزندانتان را به مزدور اسرائیل تبدیل کند. ترامپ جنگ امریکا علیه ایران را مسئله بی اهمیت توصیف کرد. پیشنهاد بخشودگی بدهی امریکایی‌ها در ازای خدمت نظامی در جنگ احتمالی با ایران. افزایش شمار قربانیان واژگونی کشتی مسافربری در قبرس شمالی به 12 نفر. در حملات اسرائیل به لبنان 3 نفر کشته شدند. اقدامات خشونت‌آمیز اسرائیل به کشته شدن فلسطینیان در غزه و کرانه باختری اشغالی منجر شد. اصابت موشک بالستیک حوثی‌ها به رستورانی در غرب یمن. حملات متقابل و گسترده پهپادی میان روسیه و اوکراین انجام شد. انفجار در یک پادگان نظامی در بولیوی بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. بلژیک اعطای نشان نظامی به جنایتکار جنگی ملادیچ را محکوم کرد. آرژانتین به دلیل حفاری نفت در فالکلند 45 شرکت و فرد را تحریم کرد. و شمار قربانیان سیل در مرز چین و نپال از 1300 نفر فراتر رفت. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. بنابر اعلام مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 4 سپتامبر در گفتگویی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل یحیان، رئیس امارات متحده عربی، روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی را مورد بررسی قرار داد. اردوغان در این گفتگو با اشاره به تنش میان امریکا و ایران و دیگر روندهای درگیری در منطقه اظهار داشت که ترکیه برای پایان یافتن این تنش‌ها تلاش می‌کند و ابتکارهای دیپلماتیک خود با محوریت صلح را ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد آنکارا حملات علیه کشورهای برادر در منطقه را به هیچ وجه تایید نمی‌کند و همکاری ترکیه و امارات در مسائل منطقه‌ای را مهم دانست. اردوغان همچنین با تاکید بر تداوم همکاری‌های ترکیه و امارات در حوزه‌های مختلف به ویژه صنایع دفاعی و اقتصاد تصریح کرد دو کشور برای توسعه روابط و افزایش همکاری‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. میزبانی آنتالیا از دو رویداد بین‌المللی مهم در پاییز امسال، از جمله کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP31، انتظار می‌رود فصل گردشگری این شهر را تا اواخر نوامبر ادامه دهد و با افزایش شمار مسافران به رونق فعالیت هتل‌ها کمک کند. برآوردها نشان می‌دهد این دو رویداد در مجموع حدود 150 هزار بازدید کننده را به آنتالیا جذب خواهد کرد. آنتالیا از 5 تا 9 اکتبر میزبان 77 کنگره بین‌المللی فضانوردی خواهد بود و در اواخر نوامبر نیز 31 کنفرانس COP31 در این شهر برگزار می‌شود. کان کاشیف کاوالولو، رئیس اتحادیه هتلداران و فعالان گردشگری مدیترانه، اظهار داشت برگزاری COP31 تأثیر مثبتی بر فصل گردشگری آنتالیا خواهد گذاشت. وی گفت برگزاری کنگره بین‌المللی فضانوردی در ماه اکتبر باعث افزایش شمار بازدید کنندگان خواهد شد و تعطیلات پاییزی نیز به رونق گردشگری در این دوره کمک می‌کند. کاوالولو افزود سیاست‌های ترکیه برای تنوع بخشی به محصولات گردشگری پیشتر نیز به افزایش ضریب اشتغال هتل‌ها در ماه اکتبر کمک خواهد کرد. به گفته او، برخی هتل‌ها در ماه نوامبر تعطیل می‌شوند زیرا امکان میزبانی از کنفرانس‌ها و نشست‌داران ندارند، اما برگزاری COP31 موجب خواهد شد فصل گردشگری در آنتالیا تا پایان هفته سوم نوامبر ادامه یابد. وزارت دفاع ملی ترکیه روز جمعه 4 سپتامبر اعلام کرد نیروهای دریایی کشور لاشه یک کشتی تجاری غرق شده را شناسایی کردند. این حادثه

حدود ساعت 3 بامداد چهارشنبه در فاصله تقریبی 18 مایل دریایی جنوب سیلیوری در دریای مرمره رخ داد. پس از برخورد ارتباط با کشتی غرق شده و 10 خدمه آن قطع شد. در پی این حادثه گارد ساحلی ترکیه، اداره کل ایمنی سواحل و نیروی دریایی این کشور عملیات هماهنگ جستجو و نجات را برای یافتن خدمه مفقود آغاز کردند. شناور امداد و یدک‌کش نیروی دریایی ترکیه در محل حادثه حضور دارد. موفق شد محل کشتی غرق شده را شناسایی کند. نیروهای دریایی ترکیه همچنان به جستجو برای یافتن 10 خدمه مفقود و مشخص شدن سرنوشت آنها ادامه می‌دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مقاله‌ای منتشر شده در روزنامه جروزالم پست اشاره کرد که در آن پیشنهاد شده است در ازای بخشودگی وام‌های دانشجویی و بدهی‌های مصرف کنندگان، بیش از 1 میلیون جوان آمریکایی برای اعزام به جنگ زمینی علیه ایران به خدمت گرفته شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به یادداشتی در این روزنامه که خواستار استفاده از وام‌های دانشجویی و بدهی‌های مالی برای جذب جوانان آمریکایی به منظور مشارکت در حمله احتمالی به ایران شده است، از مردم عادی آمریکا خواست اجازه ندهند فرزندانشان برای کشته شدن در راه اسرائیل به مزدور تبدیل شوند. اسماعیل بقایی روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکایی‌ها از خودتان بپرسید چرا باید در ازای جنگیدن و کشته شدن پسران و دخترانتان در جنگی که اسرائیل خواهان تداوم و گسترش آن است، به آنها پیشنهاد بخشودگی بدهی شود. بقایی با اشاره به یادداشتی به قلم ای جی جاف گفت: در این مقاله پیشنهاد شده است برای جذب صدها هزار آمریکایی به منظور مشارکت در یک حمله زمینی احتمالی به ایران، وام‌های دانشجویی و بدهی کارت‌های اعتباری آنان بخشوده شود. یک روز پس از آن که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره جنگ 6 ماهه علیه ایران گفت: من به آن جنگ نمی‌گویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز این جنگ را برای ایالات متحده مسئله‌ای بی اهمیت توصیف کرد. ترامپ که این درگیری را مناقشه نظامی خواند، مدعی شد که با وجود حملات پراکنده، آمریکا در حال حاضر در جنگ نیست. از زمان آغاز جنگ تا کنون 18 نظامی آمریکایی و هزاران ایرانی جان خود را از دست دادند. ایری جف، افسر بازنشسته نیروهای مسلح کانادا، در یادداشتی که در روزنامه جروزالم پست منتشر شد نوشته است: حملات هوایی به تنهایی برای تحقق اهداف آمریکا در جنگ با ایران کافی نخواهد بود و در صورت انجام عملیات زمینی گسترده، واشنگتن به شمار قابل توجهی نیروی نظامی نیاز خواهد داشت. جف مدعی شده است: ماها حملات گسترده آمریکا نتوانسته توان نظامی ایران را از بین ببرد یا به جنگ پایان دهد. به نوشته او، برآوردها برای اجرای یک عملیات زمینی گسترده علیه ایران با در نظر گرفتن 31 فرماندهی استانی و دکترین دفاع موزاییکی این کشور به حضور حدود 750 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار نیروی آمریکایی اشاره دارد. او با اشاره به اینکه شمار نیروهای فعال نیروی زمینی آمریکا حدود 452 هزار نفر است نوشته است: میزان فعلی جذب نیرو پاسخگوی چنین عملیاتی نخواهد بود. این نویسنده پیشنهاد داده است دولت آمریکا به جای سربازگیری اجباری، برنامه‌ای برای بخشودگی بدهی در ازای خدمت نظامی ایجاد کند. کشتی فیلوجت اندکی پس از حرکت از بندر گیرنه در جمهوری ترک قبرس شمالی واژگون شد. این کشتی هنگام حادثه 267 سرنشین داشت که از میان آنها 239 نفر نجات یافتند. در ابتدا 8 نفر جان باخته و 20 نفر نیز مفقود اعلام شدند. با ادامه عملیات جستجو و امداد رسانی، پیکر 4 قربانی دیگر پیدا شد که 2 پیکر صبح جمعه کشف شدند و شمار جانباختگان را به 12 نفر رساندند. در پی این کشف، شمار مفقودان نیز به 16 نفر کاهش یافت. اونال استال، نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد پیکر 2 قربانی دیگر پیدا شده و هر دو زن بودند. او افزود عملیات جستجو برای یافتن 16 مفقود باقی مانده به صورت شبانه روزی ادامه دارد. عملیات جستجو در محل قرار گرفتن لاشه کشتی در عمق 514 متری دریا و با مشارکت غواصان متخصص و پهپادهای دریایی انجام می شود. از صبح چهارشنبه نیز 2 شناور تخصصی نیروی دریایی ترکیه مجهز به پهپادهای زیرابی در این عملیات مشارکت دارند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در حملات اسرائیل به مناطق جنوبی و شرقی لبنان دست کم 3 نفر کشته و 23 نفر دیگر از جمله نیروهای امدادی، زنان و کودکان زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرد که این حملات را در پی پرتاب یک پهپاد از سوی حزب الله به سمت سربازان اسرائیلی انجام داده است. با این حال، حزب الله به این ادعا واکنشی نشان نداده است. مقام‌های لبنانی اعلام کردند که اسرائیل از ماه ژوئن تا کنون بیش از 5000 بار آتش‌بس برقرار شده با میانجیگری آمریکا را نقض کرده است. یک گروه شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل یک فلسطینی را در جنوب غزه به قتل رساند. در خان یونس نیز در پی تیراندازی ارتش اسرائیل 4 نفر از جمله 2 دختر خردسال زخمی شدند. این حوادث نشان می‌دهد که اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس در اکتبر 2025 هر روز این آتش‌بس را نقض کرده است. نیروهای اسرائیلی همچنین در نزدیکی باب العمود در قدس شرقی اشغالی یک مرد فلسطینی را به اتهام تلاش برای حمله با چاقو به یک افسر هدف گلوله قرار داده و کشتند. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. رسانه‌های دولتی یمن گزارش دادند حوثی‌ها با شلیک یک فروند موشک بالستیک رستورانی را در منطقه تقاطع المخا در غرب استان تعز هدف قرار دادند که در پی آن شماری از غیر نظامیان آسیب دیدند. خبرگزاری سبا اعلام کرد هنوز شمار افراد آسیب دیده و نوع جراحات آنها مشخص نشده است و حوثی‌ها نیز تاکنون درباره این حمله اظهار نظری نکردند. این حمله در حالی رخ داد که نیروهای دولت یمن در پی درگیری‌های شدید در چندین جبهه در غرب تعز یک موقعیت راهبردی را از حوثی‌ها بازپس گرفتند. به گزارش سبا، نیروهای دولتی پس از درگیری‌های سنگین با نیروهای حوثی، کنترل تبت الخزان در منطقه جبل حبشی را به دست گرفتند. همزمان درگیری‌ها در جبهه‌های مغبنه و الکته شدت گرفته است. این درگیری‌ها یک روز پس از درگیری‌های روز پنجشنبه روی داد. ارتش یمن اعلام کرده بود در جریان دفع حمله حوثی‌ها برای به دست گرفتن کنترل جاده‌ای که شهرهای تعز و المخا را در غرب یمن به یکدیگر متصل می‌کند، 50 نفر از اعضای این گروه کشته یا زخمی شدند. روسیه و اوکراین در حملات متقابل و گسترده پهپادی اهدافی را در مناطق دور از خطوط مقدم یکدیگر هدف قرار دادند. یک پهپاد روسی با اصابت به مقر سرویس امنیتی اوکراین در منطقه در مرکز کیف 5 نفر را زخمی کرد. در حمله دیگری در اودسا نیز 1 نفر جان خود را از دست داد. روسیه اعلام کرد که 490 پهپاد متعلق به اوکراین را سرنگون کرده است. همچنین سقوط بقایای پهپادها در جریان این حملات باعث وقوع آتش‌سوزی در یک انبار نفت در نزدیکی سوچی شد. مقام‌ها اعلام کردند در پی وقوع انفجار در یک پادگان نظامی در شهر ویچا در غرب بولیوی 10 تا 15 نفر جان خود را از دست دادند و 58 نفر نیز که بیشتر آنها غیر نظامی بودند زخمی شدند. ریتا نبراسکا، مدیر بهداشت محلی، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت در پی انفجار در یک پایگاه نظامی در بولیوی بین 10 تا 15 نفر کشته شدند. وزیر دفاع بولیوی اواخر روز جمعه اعلام کرد که در این انفجار در پادگان شهر ویچا دست کم 58 نفر که بیشتر آنها زخمی غیر نظامی بودند زخمی شدند. نی در پستی در فیسبوک اعلام کرد انفجار حدود ساعت 14:30 به وقت محلی در محلی رخ داده که مواد آتشبازی در آن نگهداری می شده است. به گفته او 52 نفر از مجروحان غیر نظامی و بقیه از نیروهای نظامی بودند. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و لحظه انفجار را نشان می دهد، ستون غلیظی از دود سیاه از پادگانی واقع در مرکز شهر به هوا برخاسته است. بلژیک اعطای نشان نظامی به جنایتکار جنگی ملادیچ را محکوم کرد. وزیر امور خارجه بلژیک برنامه‌های مربوط به تجلیل از راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی سرب بوسنیایی را که به جنایت‌های جنگی محکوم شده بود در مراسمی در سربستان محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام بلگراد را بیش از پیش از ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا دور خواهد کرد. وزیر امور خارجه بلژیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اقدام را به

ولی در این شکل ممکن محکوم می کنم. وی همچنین اعلام کرد که این موضوع را با وزیر صربستان در امور اروپا مطرح کرده است. در حالی که بریتانیا از ادعای ارضی خود بر جزایر فالکلند دفاع می کند، آرژانتین شرکت های نفتی خارجی را متهم کرده است که با نقض حاکمیت این کشور در پی کسب سود هستند. آرژانتین روند اعمال تحریم علیه 45 فرد و شرکت را که مظنون به انجام فعالیت های غیر مجاز اکتشاف استخراج هیدروکربن در جزایر فالکلند که بوینس آیرس آن را جزایر مالویناس می نامد هستند آغاز کرد. دفتر خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، اعلام کرد اقدامات قانونی نه تنها شرکت‌های نفتی فعال بلکه سهامداران آنها که فعالیت‌های عملیاتی را تسهیل می‌کنند و همچنین شرکت‌های ارائه کننده خدمات به این منظور را نیز هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده است کسانی که با نقض حاکمیت آرژانتین در تلاش برای کسب سود هستند، تمام قدرت قانون را از سوی دولت آرژانتین خواهند دید. در پی وقوع سیل در مرز چین و نپال دست کم 1308 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 5000 نفر همچنان مفقود هستند. این فاجعه پس از وقوع رانش یخچال‌های طبیعی و ریزش کوه‌ها رخ داده است. از بیش از 800 تبعی خارجی از جمله گردشگران و زائرانی که برای پیاده‌روی و زیارت به کوه کایلاش در تبت رفته بودند نیز هنوز خبری در دست نیست. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه زیبا با صدای کراچ رو تقدیم می‌کنیم به همه شما خوبانی که تا این لحظه همراه با ما بودید.

درخت کهنسال آموزش دارالشفقه، پدر کودکانی که پدر ندارند. سال 1863 میلادی، طولانی ترین و دشوارترین سده امپراتوری عثمانی. شرایط تلخ جپای جنگ، خیابانهای استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدران خود را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان تنها خانواده خود را از دست نداده بودند، بلکه آیندهشان نیز از آنان گرفته شده بود. درست در همان روزهای تاریک، در دل 5 تن از روشنفکران آرمانگرای عثمانی نوری درخشید. آنان گفتند فرزندان ملت باید با یاری خود ملت و با پیشرفته ترین دانش روزگار آموزش ببینند. امروز از مشعل آموزشی سخن میگوییم که بیش از 160 سال است خاموش نشده است. پناهگاهی برای کودکانی که پدر خود را از دست دادند. از نظر مالی در تنگنا هستند، اما هوش و استعدادشان همچون الماس می درخشد. به روایت استوار دارالشفقه، نهادی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آموزش است، خوش آمدید. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، بلکه یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ جامعه مدنی ترکیه به شمار می‌آید. بنیانگذاران آن یوسفضیا پاشا، قاضی احمد مختار پاشا، ویدینلی توفیق پاشا، ساکزلو اسعد پاشا و علی ناکی افندی از برجسته‌ترین دولت مردان و نظامیان تحصیل کرده عصر خود بودند. آنان با تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی ثابت کردند که مردم نیز می توانند با توان و امکانات خود نهضتی بزرگ در عرصه آموزش پدید آورند. در آغاز فعالیت این جمعیت با آموزش شاگردان بازار بزرگ استانبول کاپال چارشه آغاز شد، اما چشمنداز آنان بسیار فراتر بود. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و اعانه هایی که مردم سکه سکه گرد آوردند، در محله فاتح ساختمان عظیم سنگی بر اساس طرح معمار ایتالیایی باربولینی ساخته شد. ساختمانی که در آن روزگار از مدرن ترین مراکز آموزشی محسوب می شد. هدفی که بر سر دارالشفقه نقش بست، تنها نگریستن به کودکان یتیم به عنوان دریافت کنندگانی خیرات، اصطلاحی که در عثمانی برای نهادهای عام‌المنفعه و خدمات رایگان به کار می رفت نبود، بلکه مقصود آن بود که آنان با پیشرفته ترین آموزش های علوم پایه، ریاضیات و زبانهای خارجی پرورش یابند و به شهروندانی جهانی تبدیل شوند. نظام شبانه روزی، رایگان و کاملاً بورسیه این مؤسسه یکی از شریفترین نمونه‌های تاریخی برابری فرصت‌های آموزشی در جهان به شمار می‌رود. آنچه دارالشفقه را جاودانه ساخت، نه ساختمان سنگی باشکوهان، بلکه نابغه هایی بودند که از دل همان بنا برخاستند و بر سرنوشت ترکیه و جهان اثر گذاشتند. دارالشفقه تنها شکم کودکان را سیر نکرد، بلکه در ذهن آنان این باور را نهادینه کرد که ناممکن وجود ندارد. راز موفقیت دارالشفقه نه در ساختمانهایش، بلکه در سرگذشت کودکانی نهفته است که از دروازه آن به عنوان یتیم وارد شدند و به عنوان اندیشمندانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه ها را کنار بگذاریم و به داستان واقعی داشکاله هایی گوش بسپاریم که این خانه مهر آنان را پرورش داد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، محمود جودا. او در سال 1918 وارد دارالشفقه شد و در این مدرسه انضباط هنری را آموخت.
بعدها نیز در تأسیس اتحادیه نقاشان و مجسمه سازان مستقل که هنر ترکیه را در اروپا نمایندگی می کرد نقش مهمی ایفا کرد. دقت و ظرافت قلم‌موی او بازتاب همان آموزش ریشه‌داری بود که در دارالشفقه دریافت کرده بود. در میان نابغه‌هایی که دارالشفقه پرورش داده است، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین چهره‌های علمی پروفسور دکتر عدنان سوکولو است. او که در سال 1929 از دارالشفقه فارغ‌التحصیل شد، با اتکا بر آموزش منظم و بنیادینی که در این خانه مهر دریافت کرده بود، کارنامه‌ای درخشان در عرصه پزشکی و فیزیک از خود بر جای گذاشت. سوکولو تا پایان عمر پیوند عاطفی خود را با مدرسه حفظ کرد و با شخصیت علمی و اخلاقی خیش نمونه ای از یک اندیشمند دارالشفقه‌ای باقی ماند. از دیگر چهره‌های شند بودی این مؤسسه، مهمت رشاد آیسو از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک ترکی است. او پس از فارغ التحصیلی از دارالشفقه انضباط و عمق فرهنگی را که در این بنیاد آموزشی کسب کرده بود در آثار بدیع خود بازتاب داد و جایگاهی ماندگار در موسیقی ترکیه یافت. در اینجا باید نکته را یادآور شد. سعید فایک آباسیانوک هرگز دانش آموخته دارالشفقه نبود، اما او به همراه مادرش تمام دارایی خود را به این مؤسسه وقف کرد. از همین رو هرچند فارغ التحصیلان نبود، اما از نظر معنوی یکی از بزرگترین داشکالی ها به شمار می رود. وصیت‌نامه‌ای که امروزه در موزه دارالشفقه نگهداری می شود، گواه آن است که حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز آن را خانه‌ای پدرانه می دانستند. در روزگار معاصر نیز فارغ التحصیلان دارالشفقه را می توان در همه عرصه‌ها از مدیریت دولتی گرفته تا تجارت جهانی و دانشگاه‌ها مشاهده کرد. از دولت مردان بلند پایه تا مدیران عامل شرکت‌های بین‌المللی، هزاران داشکالو نمونه زنده پویایی و بروز بودن نظام آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه هرگز کودکان را وادار نکرد که فقدان پدر را فراموش کنند، بلکه همین کمبود را به احساسی عمیق از مسئولیت اجتماعی و انگیزه‌ای برای موفقیت تبدیل کرد. هر نامی که در دفتر فارغ التحصیلان این مدرسه ثبت شده گواه آن است که چگونه میتوان سرگذشتی آکنده از محرومیت را به حماسه ای از کامیابی بدل کرد. آنچه دارالشفقه را از دیگر مدارس زمان خود متمایز می کرد، تمرکز همیشگی آن بر دانش فردا بود. آموزش تلگراف که در آن روزگار پیشرفته ترین فناوری عثمانی به شمار می رفت اتفاقی نبود. هدف آن بود که کودکان یتیم نه تنها آموزش ببینند، بلکه برای حضور در حساس ترین مسئولیت های کشور نیز آماده شوند. توجه ویژه به زبان فرانسوی و دقت در آموزش علوم پایه برای آن دوران دورانی انقلابی محسوب می شد. امروز نیز این میراث بروز بودن دانش در DNA آموزشی دارالشفقه زنده است. با آغاز آموزش به زبان انگلیسی در سال 1955، این مدرسه درهای خود را به جهان گشود و اکنون به مرکزی پیشرو در آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تبدیل شده است. آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی، کلاس‌های برنامه‌نویسی روباتیک و کارگاه‌های کارآفرینی سبب شدند که هر دانش آموز دارالشفقه با دانشی فارغ التحصیل شود که توان رقابت در هر نقطه‌ای از جهان را داشته باشد. برنامه آموزشی این مدرسه تنها دانش آموزان را برای آزمون‌ها آماده نمی‌کند، بلکه به آنان می‌آموزد چگونه با سرعت تغییرات جهان هماهنگ شوند، تفکر انتقادی داشته باشند و همواره دانش خود را به روز نگه دارند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟
این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و آموزش به میان می آید به عنوان الگویی برجسته شناخته می شود. در مجامع بین المللی از آن به عنوان یکی از موفق ترین و پایدارترین نمونه های تحقق برابری فرصت ها در آموزش یاد می شود. در بسیاری از کشورهای جهان مراکزی برای نگهداری کودکان یتیم وجود دارد، اما یافتن نهادی که همچون دارالشفقه آنان را با عالی ترین آموزش های علمی به اندیشمندانی برجسته تبدیل کند و این مسیر را بیش از 160 سال تنها با کمک های مردمی ادامه دهد بسیار دشوار است. دارالشفقه با افتخار آفرینی در مسابقات بین المللی روباتیک، حضور دانش آموزانش در پروژه های علمی جهانی و فارغ التحصیلانی که به معتبرترین دانشگاه های جهان راه یافتند به یکی از برندهای آموزشی ترکیه تبدیل شده است. این مدرسه به جهان چنین پیام می دهد: اگر استعداد را با مهربانی و آموزش با کیفیت همراه کنید، معجزه‌ای پدید می آید که از مرزهای جغرافیا و فقر فراتر می رود. بزرگترین معجزه این مؤسسه آن است که ثابت کرده است کودکی یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی نیز می تواند به سطحی از دانش و توانایی برسد که راهش به بهترین دانشگاه های جهان باز شود. این تنها موفقیت یک مدرسه نیست، بلکه تضمینی برای عدالت اجتماعی و آینده یک جامعه است. هر دانش آموخته دارالشفقه با احساس مسئولیت نسبت به جامعه از این مدرسه خارج می شود و این زنجیره نیکی بیش از 160 سال است که بیوقفه ادامه یافته است. در سایه این درخت کهنسال آموزش، روایت با شکوه هوش، شفقت و امید را شنیدیم. دارالشفقه به ما آموخت که گرفتن دسته یک کودک در حقیقت ساختن آینده یک ملت است. در ایستگاه بعدی سفرمان بار دیگر از یکی دیگر از شگفتی‌های قرن 19 سخن خواهیم گفت. از بزرگترین پروژه انسان دوستانه سلطان عبدالحمید دوم که بدون هیچ گونه تبعیض دینی، زبانی یا قومی درهای خود را به روی همه انسانها گشود. دارالعجزه یا دروازه شفقت. دستی که به سوی انسانی دراز می شود می تواند زندگی را دگرگون کند و درست از همانجا داستان کامل می شود. تا دیدار هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار. میراث همدلی.

زیباترین واژه دنیا کدام است؟ سلام شنوندگان عزیز، آیا می دانستید از میان 223 واژه گردآوری شده از بیش از 75 زبان، 15 واژه به عنوان زیباترین واژه های جهان انتخاب شدند؟ یک هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهای مشخص برنده را انتخاب کرده است و جالب این که در این فهرست یک واژه از زبان ترکی نیز وجود دارد. بیایید در برنامه فراخبر امروز نگاهی بیندازیم به زیباترین کلمات دنیا.

در ارزیابی بین المللی که توسط پلتفرم آموزش زبان بیبل مستقر در آلمان برگزار شد، واژه کاتیاگیتانا از زبان ماوری، زبان بومیان نیوزلند، به عنوان زیباترین واژه جهان انتخاب شد. بیبل با تحلیل هزاران بحث زبانی در جوامع آنلاین مانند ردیت و تیک توک، فهرستی اولیه شامل 223 واژه از 75 زبان تهیه کرد که مردم آنها را زیبا، تاثیرگذار یا منحصر به فرد می دانستند. پیشنهادهای کارشناسان زبان و فرهنگ نیز به این فهرست افزوده شد. سپس هیئت داوری بین المللی متشکل از زبانشناسان، نویسندگان و کارشناسان فرهنگی بر اساس معیارهایی همچون ساختار آوایی، عمق معنایی، کمیاب بودن و اهمیت فرهنگی کلمه برنده را انتخاب کرد. اما این نکته را نیز باید یادآور شویم، این نتیجه یک رتبه بندی علمی یا مورد قبول همگان نیست، بلکه گزینشی ذهنی بر اساس صدای واژه‌ها، معنا، اصالت زبانی و جایگاه فرهنگی آنهاست. در زبان ماوری، کاتیاگیتانگا به معنای مسئولیت حفاظت از طبیعت و مراقبت از آن برای نسل‌های آینده است. این واژه تنها حفاظت از محیط زیست را در بر نمی گیرد، بلکه مفهوم پاسداری و احساس مسئولیت نسبت به میراثی امانت سپرده شده را نیز که ریشه در جهان بینی ماوری دارد شامل می شود. بیبل اعلام کرد که این واژه به دلیل تلفظ منحصر به فرد خود و همچنین معنای چند لایه‌ای که در قالب یک واژه منتقل می کند برجسته شده است. در بیانیه این شرکت آمده است، کاتیاگیتانگا واژه‌ای استثنایی است به دلیل صداهای منحصر به فرد، معنای عمیق و بیان مفهومی که در بسیاری از زبانها معادل مستقیمی ندارد. این واژه همچنین بازتاب دهنده مسئولیت حفاظت از محیط زیست برای نسل‌های آینده است، موضوعی که یکی از مهمترین مسائل عصر ما به شمار می‌رود. این واژه نشان می‌دهد که زبان چگونه می‌تواند ارزش‌های پیچیده را در قالب یک واژه بیان کند. استبان توما پورتیا، یکی از کارشناسان زبان، در بیبل نیز گفت در روزگار کنونی که آثار تغییرات اقلیمی بیش از پیش احساس می‌شود، این مفهوم در سطح جهانی اهمیتی وافر پیدا کرده است. پورتیا گفت در حالی که مردم پیامدهای تغییرات اقلیمی را تجربه می کنند، کاتیاگیتانگا مسئولیت ما در قبال محیط زیست و یکدیگر را به ما یادآوری می کند. به گفته بیبل، برخی واژه‌های موجود در زبان‌های اقلیت یا زبان‌هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند، با بیان تجربه‌ها و ارزش‌هایی که در زبان‌های دیگر معادل دقیقی ندارند، دیدگاه‌های متفاوتی به جهان ارائه می‌کنند. مارن پاولی، کارشناس زبان، در گفتگو با انزترالد اظهار کرد که زیبایی یک واژه تنها از صدای آن یا معنایش ناشی نمی شود و ادامه داد چیزی که یک واژه را واقعا خاص می کند ترکیبی از صدا، معنا، زمینه فرهنگی و ارتباطی است که در زمان مناسب با جامعه برقرار می کند، به ویژه واژه هایی که تجربه ها و ارزش هایی را بیان می کنند که در زبان های دیگر معادل مستقیمی ندارند. چشمانداز های تازه‌ای به شیوه درک ما از جهان می دهند. اما کدام واژه از زبان ترکی توانست وارد این فهرست شود؟ واژه یاکاموز از زبان ترکی به عنوان یکی از 15 واژه زیباترین جهان انتخاب شد. به جز کاتیاگیتانگا، برای سایر واژه‌ها رتبه بندی از نظر زیبایی انجام نشده است. حالا برویم سراغ فهرست کامل 15 واژه منتخب. همانطور که گفتیم، کاتیاگیتانگا از زبان ماوری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. معنی آن مسئولیت حفاظت و مراقبت از طبیعت و محیط زیست برای نسل‌های امروز و نسل‌های آینده می باشد و این واژگان نیز به عنوان زیباترین کلمات جهان انتخاب شدند. آورا از زبان یونانی، انرژی یا فضای خاصی که در اطراف یک فرد احساس می شود. هیرای

از زبان ولزی، دلتنگی عمیق و اندوهناکی برای خانه یا زمانی که از دست رفته یا هرگز به طور کامل در اختیار فرد نبوده است. ایکیگای از زبان ژاپنی، هدفی در زندگی که به انسان دلیلی می‌دهد تا هر صبح از رخت خواب برخیزد. ایری از زبان اوکراینی، سرزمین گرم و افسانه‌ای که بنابر افسانه ها پرندگان و ارواح در زمستان با آن مهاجرت می کنند. کینسوگی از زبان ژاپنی، هنر ترمیم ظروف سرامیکی شکسته با طلا به گونه ای که به جای پنهان کردن ترک ها آنها را نمایان می کند. لوفتمنش از زبان ییدیش، فردی ایدالیست یا خیال پرداز که بیش از امور عملی روزمره با افکار و رؤیاهای خود زندگی می کند. مامی لاپی ناتاپای از زبان یاگان، نگاه معناداری که میان دو نفر رد و بدل می شود هنگامی که هر دو می خواهند طرف مقابل نخستین قدم را بردارد. ناز از زبان اردو، احساس اطمینان و غروری که از دانستن این که فرد بدون قید و شرط دوست داشته می شود به وجود می آید. اخالا از زبان اسپانیایی، عبارتی برای بیان آرزویی که فرد از صمیم قلب امیدوار است تحقق پیدا کند. پرونکوسه ما از زبان فنلاندی، واحد سنتی اندازه‌گیری مسافت که به مسافتی اشاره دارد که یک گوزن شمالی پیش از آن که برای ادرار کردن توقف کند میتواند طی کند. ساوداد از زبان پرتغالی، دلتنگی عمیقی که نبودن کسی یا چیزی باعث رنج میشود اما در عین حال احساساتی زیبا را نیز برمیانگیزد. اوبونتو از زبان زولو، فلسفه مشترک انسانی مبتنی بر این دیدگاه که من وجود دارم چون ما وجود داریم. یاکاموز از زبان ترکی، درخشش نقره‌ای رنگی که نور ماه بر سطح آب ایجاد می کند. زفیر از زبان یونانی، نسیمی سبک، ملایم و طراوت بخش. به امید اینکه واژه‌های زیبا و سرشار از معانی خوب همیشه در زندگیتان حضور داشته باشند، تا فراخبر بعدی، بدرود.

با نخستین ضربه دوغل پایی بر زمین می نشیند، سپس دستی به سوی آسمان بلند می شود و تن با ریتم موسیقی در هم می آمیزد. در جهان ترک رقص از دل زندگی برخواسته و از شبهای استپ گرفته تا عروسی‌ها، از جشنهای بهاری تا تاخت و تاز اسب‌ها راه خود را تا امروز پیموده است. از حالای آناتولی تا یالی آذربایجان گرفته تا ترکستان و قفقاز، هر جغرافیا رنگ و جلوه خود را به این میراث مشترک افزوده است. جایی پاها سخن میگویند و جایی دست ها. اما در پس همه این حرکات احساسی واحد نهفته است. گرد هم آمدن در یک ریتم مشترک و سپردن حرکتی را که از گذشته به ما رسیده به آینده. وقتی به رقصای جهان ترک می نگریم، با وجود فاصله میان جغرافیاهای گوناگون، شباهت‌ها و پیوندهای نیرومندی را می بینیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های مشترک این رقص‌ها آن است که رقص اغلب بیش از آن که نمایشی فردی باشد، حرکت یک جمع است. در حالای آناتولی، یالی آذربایجان و رقصای گروهی گوناگون در ترکستان، مردم دست در دست یا شانه به شانه در یک ریتم مشترک گرد هم می‌آیند و بدین گونه رقص بیش از من روایتگر ماست. این دست‌ها تنها بخشی از یک حرکت نیستند، بلکه نمادی از همبستگی و پیوند میان نسل‌ها نیز

به شمار می روند. هالای، هورون، زیبک، یالی و رقصهای ترکستان که رد پای طبیعت، اسبها و زندگی روزمره را در خود دارند، هرچند از نظر فرم و شیوه با یکدیگر متفاوتند، همگی میراثی مشترک را نمایندگی می کنند. میراثی که از ریشه های فرهنگی واحد سرچشمه گرفته و در هر سرزمین با تاریخ و شیوه زندگی مردمان آن شکل و رنگی ویژه یافته است. یکی از نیرومندترین سرچشمه های رقص در جهان ترک طبیعت است. گستردگی استپ‌ها، شکوه کوهستان، پرواز پرندگان، تاخت و تاز اسب‌ها و حرکت باد همگی به زبان بدن رقص‌ها راه یافتند. در برخی رقص‌های ترکستان می‌توان تقلید حرکت پرندگان، اسب‌ها و جنبش‌های طبیعت را دید. گویی انسان خود را جدا از طبیعت نمی‌بیند، بلکه همچون بخشی از آن خیشتن را بیان می‌کند. جایگاه عمیق اسب در فرهنگ ترک نیز در رقصا بازتاب یافته است، چنان که در برخی رقصا مانند قاراجرغای قزاق‌ها، ریتم گام‌ها و تاختن اسب در حرکات بدن دوباره جان می‌گیرند. در رقصای زنان و مردان نیز زیبایی شناسی ویژه هر جغرافیا جلوه‌ای متفاوت می‌یابد. گاه قدرت و شجاعت و گاه ظرافت و لطافت در حرکات بازتاب پیدا می‌کند. در رقص‌های ازبکی و اویغوری دست‌ها، انگشتان و مچ‌ها چنان به سخن درمی‌آیند که گویی زبان دیگری دارند، در حالی که در برخی رقص‌های آناتولی و قفقاز پاها و حرکات نیرومند بدن بیشتر به چشم می‌آیند. اما در پس این تفاوت‌های حرکتی عنصری مشترک نهفته است، پیوندی که انسان با طبیعت و با احساسات درونی خیش برقرار کرده است. رقص لزگی در ازبکستان سنتی ارزشمند است که با حرکات دست‌ها، بازوها، شانه‌ها و چهره دنیای درونی انسان را به تصویر می‌کشد و رقص را به گونه‌ای به شکل دیداری موسیقی بدل می‌کند. کشتپتی در ترکمنستان نیز با حرکات موزون شانه‌ها و دست‌ها شور و هیجان مشترک جمع را بازتاب می‌دهد. رقصی که در عروسی‌ها، اعیاد و جشن‌ها زنده نگه داشته شده و مردم را در یک ریتم مشترک گرد هم می‌آورد. یالی آذربایجان با مردمانی که دست در دست و شانه به شانه حرکت می‌کنند، نمادی نیرومند از اتحاد و همبستگی است. در حالای آناتولی نیز مردمی که با همراهی دهل و سرنا در یک صف گرد هم می‌آیند، با هر گام اعتماد به یکدیگر و توانایی حرکت در کنار هم را به نمایش می‌گذارند. در زیبک اما گشوده شدن بازوها، سربلند نگه داشتن سر و گام‌های سنگین و استوار به زبان بدن شجاعت، آزادی و ایستادگی فردی تبدیل می‌شود. در فرهنگ قزاق و قرقیز، رقص ردپای اسب، طبیعت، شکار و زندگی کوچنشینی را در خود دارد. بدن حرکات زندگی روزمره و گستره استپ را به روایتی بی کلام تبدیل می کند. چابکی اسب، استواری کوه و پهنه بیکران ترکستان در ریتم رقص در هم می آمیزد. در رقصهای اویغوری نیز دستها، مچها و انگشتان نقش برجسته ای دارند. حتی کوچکترین حرکت به بیانی ظریف تبدیل می شود که موسیقی را قابل دیدن می کند. این رقص‌ها که ردپای فرهنگ شهری، روابط فرهنگی شکل گرفته در طول تاریخ و میراث غنی موسیقایی را در خود جای داده‌اند، گوناگونی و غنای میراث رقص در جهان ترک را آشکار می‌سازند. میراثی که در جغرافیاهای مختلف بالیده اما روحی مشترک را زنده نگه داشته است. وقتی به همه این نمونه ها می نگریم، در میابیم که وجوه مشترک رقص در جهان ترک تنها در حرکات خلاصه نمی شود. نقطه مشترک رقص ها پیوند دادن انسان با جامعه است. در رقص هایی که در جشن عروسی پیرامون عروس و داماد شکل می گیرند، شادی حضور دارد. در آیین های بهاری، نو شدن و تولدی دوباره جریان دارد. در پیکره های جنگاورانه، شجاعت جلوه می کند. در حرکاتی که از طبیعت الهام گرفتند، پیوند انسان با طبیعت بازتاب می‌یابد و در رقص‌های گروهی همبستگی و همراهی جان می‌گیرد. به بیان دیگر، رقص
خود زندگی است که در حرکت روایت می شود. در جهان ترک، رقص به جای آنکه گذشته را در موزه‌ای به یادگار بگذارد، آن را دوباره زندگی می کند. هنگامی که کودکی چند گام را که از بزرگترهای خود آموخته تکرار می کند، تنها رقصیدن را یاد نمی گیرد، بلکه میراث فرهنگی خانواده و قوم خود را نیز می آموزد. وقتی جوان و سال خورده در یک ریتم مشترک به هم می پیوندند، پلی نامرئی میان نسل‌ها شکل می گیرد. زیرا زبان رقص کهنه نمی شود. حتی اگر واژه‌ها و مرزها تغییر کنند، با صدای دهل پاها بار دیگر ریتم را پیدا می کنند و انسان‌ها در یک حرکت مشترک گذشته و آینده را به یکدیگر پیوند می زنند. از عروسی‌های آناتولی تا کوه‌های قفقاز، از نوک انگشتان رقصنده ازبک تا حرکات هماهنگ ترکمن‌ها، از ریتم استپ‌های قزاقستان تا نغمه‌های ترکستان، هرچند دام‌ها و شکل‌های رقص‌ها دگرگون شوند، روح مشترکی که در آنها جاری است همچنان زنده می‌ماند. در مجموعه یک فرهنگ هزار رنگ، این بار به جهان رقص‌های ترک سفر کردیم. در این سفر بزرگ فرهنگی، از استپ‌ها تا کوهستان، از عروسی‌ها تا اعیاد، از ریتم گام‌های اسب‌ها تا ضربان قلب انسان، دریافتیم که رقص تنها حرکت نیست. رقص هویت است، همبستگی است، شادی است و برخاستنی دوباره در برابر اندوه و سوگ. و شاید پیش از هر چیز، گامی است که انسان برای فراموش نکردن داستان خیش برمی‌دارد. تا بخش بعدی، آنجا که در گوشه دیگر از جهان ترک رد صدایی دیگر، رنگی دیگر و میراث فرهنگی دیگری را دنبال خواهیم کرد، بدرود.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنیم. اردوغان بر تداوم تلاش‌های ترکیه برای پایان تنش میان ایران و آمریکا تاکید کرد. میزبانی آنتالیا از COP31 و کنگره فضانوردی فصل گردشگری این شهر را تمدید می‌کند. لاشه کشتی تجاری غرق شده در دریای مرمره شناسایی شد. ایران خطاب به آمریکا: اجازه ندهید کسی فرزندانتان را به مزدور اسرائیل تبدیل کند. ترامپ جنگ آمریکا علیه ایران را مسئله بی اهمیت توصیف کرد. پیشنهاد بخشودگی بدهی آمریکایی‌ها در ازای خدمت نظامی در جنگ احتمالی با ایران. افزایش شمار قربانیان واژگونی کشتی مسافربری در قبرس شمالی به 12 نفر. در حملات اسرائیل به لبنان 3 نفر کشته شدند. اقدامات خشونت‌آمیز اسرائیل به کشته شدن فلسطینیان در غزه و کرانه باختری اشغالی منجر شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. سال 1895 میلادی، بر فراز تپه‌های آن روزهای خلوت و متروک اوق میدانه، بنایی که با عشق مرمر و خشت سر برآورد. اینجا نه کاخ است و نه قشله، اینجا آخرین پناهگاه درماندگان، بی کسان و کسانی است که دیگر شاخه برای چنگ زدن و ادامه زندگی ندارند. نامش گویای همه چیز است، دارالعجزه، یعنی خانه ناتوانان. اما ناتوانی در اینجا به معنای کاستی نبود، بلکه هر یک از این انسانها امانت مقدس بودند که باید با مهر و شفقت دولت و ملت در آغوش گرفته می شدند. امروز درباره آن طرح عظیم و بی‌نظیر نو دوستانه سخن می گوییم که سلطان عبدالحمید دوم با کنار گذاشتن تفاوت‌های دین، زبان، نژاد و مذهب پشت درهای این بنا پایه‌گذاری کرد. اگر آماده اید، از آن در وارد می شویم که در آن کرامت انسانی به یک معبد بدل شد. داستان تأسیس دارالعجزه به دراماتیک‌ترین سالهای امپراتوری عثمانی، یعنی دوران پس از جنگ روس و عثمانی، در سالهای 1877 1878 که به جنگ 93 شهرت دارد باز می‌گردد. پس از جنگ مهاجرانی که همچون سیل از بالکان و قفقاز به سوی استانبول سرازیر شده بودند، بی خانمانهایی که در خیابانها می خوابیدند و کودکانی که کسی را نداشتند، خواب را از چشمان سلطان عبدالحمید دوم ربوده بودند. پادشاه رؤیای ساختن مکان را در سر داشت که فقط یک سرپناه نباشد، بلکه مجموعه عظیم برای حفظ و پاسداری از زندگی انسان باشد، با بیمارستان، کارگاه و

عبادتگاه، محل تأسیس و ساخت. مکان امروزی اوق میدانه برای این پروژه انتخاب شد. آگوب کاراحیساریان و گروه از معماران به عنوان معماران پروژه مأمور شدند. این بنا که در زمین عظیم با مساحت 27,000 متر مربع گسترده شده بود، در سال 1892 میلادی پیریزی و در سال 1895 میلادی تکمیل شد و شاهکاری بود که معماری مدرن را با ظرافت عثمانی در هم می‌آمیخت. دارالعجزه تنها یک خانه سالمندان یا مرکز نگهداری نبود، بلکه شهر کوچک و خودکفا بود که نانوایی، حمام، رخشویی و حتی کارگاه‌های صنایع دستی با هدف توانبخشی در آن وجود داشت. اما منابع مالی این بنای عظیم از کجا تأمین می شد؟ راز این که دارالعجزه را می توان اوج روح وقف دانست همین جا نهفته است. این مؤسسه فراتر از بودجه‌ای که از خزانه سلطنتی یعنی خزانه خاصه دریافت می کرد، با فداکاری شخص سلطان عبدالحمید و مردم ساخته شد. سلطان عبدالحمید برای آغاز این پروژه دستور داد برخی از وسایل شخصی، گلدانهای ارزشمند و عتیقه های موجود در کاخ به فروش برسد و نخستین سرمایه پروژه از این راه فراهم شد. این اقدام سلطان همچون بهمن بزرگ گستردش یافت. از رجال دولتی گرفته تا شهروندان عادی همه در این رقابت در کار خیر شرکت کردند. یکی یک سکه طلا فرستاد و دیگر زمینی را وقف کرد. دارالعجزه با لقمه‌های حلالی که ملت از جیب و وجدان خود برای این کار خیر جدا کرد، خط برافراشت. بزرگترین و منحصر به فردترین ویژگی دارالعجزه در جهان در مرکز حیات آن پنهان شده است. سلطان عبدالحمید هنگام ساخت این مجموعه فرمان صادر کرد که در تاریخ ماندگار شد. هر جانی که به اینجا پناه می آورد باید با ایمان و باور خود آرامش یابد. به همین دلیل در حیات دارالعجزه مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر و در یک مجموعه ساخته شدند. این مکان از نخستین نمونه های نهادی بود که با حمایت دولت ساخته شد و عبادتگاه های سه دین ابراهیمی را در یک حیات گرد هم آورد. بابای مسلمان در کنار پیرزن ارمنی، پیرمرد یهودی در کنار بیبی یونانی در یک حیات زیر نور آفتاب می نشستند و یک نان را با یکدیگر تقسیم می کردند. این تصویر به نحو اوج مرتبه انسانی نظام ملت‌ها و تمدن وقف در دولت عثمانی بود. اینجا از هیچ کس درباره دین، زبان یا نژادش سوال نمی‌شد. تنها به این دلیل که انسان بود مورد احترام و تکریم قرار می‌گرفت. زندگی در داخل این مؤسسه نیز به همان اندازه حیرت آور بود. در کارگاه‌هایی که برای جلوگیری از بیکاری و فرو رفتن ساکنان در اندوه ایجاد شده بودند، فرش بافته می‌شد، جارو ساخته می‌شد و خیاطی آموزش داده می‌شد. این همان چیزی بود که طب مدرن امروز آن را کاردرمانی می‌نامد. روشی که 130 سال پیش در دارالعجزه اجرا می شد. دارالعجزه از روز تأسیس تا امروز آغاش خود را بر روی بیش از 70,000 انسان گشوده است که بیش از 30,000 نفر از آنان کودک بودند. امروز نیز دارالعجزه همچنان با وفاداری به همان اساسنامه وقف اولیه به خدمت خود ادامه می دهد. مهر هلال و ستاره‌ای که بر سر در آن نقش بسته در حقیقت مهر کرامت انسانی است. اگر روز گذرتان به استانبول به منطقه شیشلی و اوق میدانی افتاد،
از آن در وارد شوید.

در راه‌های مرمرین آنجا تنها تاریخ نخواهید دید، بلکه شعله خاموش نشدنی از مهر و شفقت را مشاهده خواهید کرد. زیرا دارالعجزه در این سرزمین نام کسانی است که پناه بی پناهان شده اند. دارالعجزه تنها یک ایستگاه پایانی نبود، برای بسیاری از کودکان نقطه آغاز زندگی بود. بخش کودکان شامل شیرخواران و کودکان بزرگتر یکی از پرتحرکترین و امیدبخشترین بخش‌های این مؤسسه بود. کودکانی که در اینجا پرورش می‌یافتند تحت حمایت دولت برای ورود به هنر و زندگی آماده می‌شدند. کارگاه‌های فرش، بافندگی و صنایع دستی که در دارالعجزه تأسیس شده بودند برای کودکانی که در آنجا رشد می‌کردند به نوع نقش هنرستان و مکتب مسلکی را ایفا می‌کردند. منابع تاریخی ثبت کردند که پس از اعلام جمهوری ترکیه بسیاری از جوانانی که در این کارگاه‌ها آموزش دیده بودند در کارگاه‌های مشهور فرش و نساجی استانبول به عنوان استاکار، مربی و طراح مشغول به کار شدند. دارالعجزه فقط انسان‌ها را پرورش نداد. گاه پس از آن که استعدادهای بزرگ زندگی را پشت سر گذاشته و از طوفان‌های روزگار خسته شده بودند، برای آنان نیز به بندر امن تبدیل شد. دارالعجزه اگرچه نام خود را از واژه ناتوان گرفته است، اما در حقیقت با انسان‌هایی که پرورش داد و از آنان حمایت کرد به مرکز کرامت و اراده تبدیل شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.